Ia faftai Alex Muleva Noa faftai fa ma Lucy Mai ili nei fo yaso. Ia utau nei fatanga fatanga ta utau ina utau se tasi ili poto lea o ngā e fasasea ye tusa male uputu ua tangata e tusa mamata upu mua le lalolangi a ele tusa mamata upu keriso kolose lua valu efeso lima ono e perusu toluiva mate su lima lua kalatia mua mua sufa malufu lua ia malovi inga faftai tele yoval mata mapa ialo fo ile langi tatala ifu inisio tala ime otutupu pe le lalolangi olo osoli e pela utula funpa ya lofa ya mamato manui ai manofo tulu ya ipea ili usta ifa longo ilungo nei fonga ele ifa moli moli fa mahangalo mato faftai aleluya amene levi inga olefe